Panevėžio rajono savivaldybė pristatė planus iš esmės atnaujinti Ramygalos miesto parką. Architektų parengtuose projektuose numatyta įrengti modernią riedlenčių ir paspirtukų aikštelę bei naujas vaikų žaidimų zonas. Daugiausiai diskusijų sulaukė parke esantis vandens telkinys, po pasitarimo su gyventojais nutarta jį panaikinti, o šioje vietoje suformuoti rekreacinę erdvę su mediniais takais ir terasomis. Ypatingas dėmesys projekte skiriamas estetikai, nauji želdiniai bus formuojami taip, kad išryškintų Švento Jono Krikštytojo bažnyčios panoramą. Savivaldybė pabrėžia, kad visi galutiniai sprendimai bus priimti tik suderinus juos su vietos bendruomene. Panevėžio rajono savivaldybė kviečia gyventojus teikti paraiškas individualių nuotekų valymo įrenginių statybos išlaidų kompensavimui. Šiemet vienam pareiškėjui gali būti skiriama iki 1000 eurų kompensacija biologiniams valymo įrenginiams įsirengti. Parama siekiama paskatinti žmonės atsisakyti pasenusios infrastruktūros ar lauko tualetų ir rinktis aplinkai draugiškus sprendimus. Prašymai su reikiamais dokumentais priimami Panevėžio rajono savivaldybės statybos ir infrastruktūros skyriuje iki 2026 rugpjūčio 31 dienos 15 valandos imtinai. Daugiau informacijos apie tvarką pateikiama savivaldybės interneto svetainėje panrs.lt. Panevėžio miesto savivaldybė informuoja, kad gegužės 13-14 dienomis dėl vykdomų vandentiekio remonto darbų bus laikinai ribojamas eismas Nemuno gatvės atkarpoje nuo Pilėnų iki Tilvyčio gatvės. Darbus vykdys uždaroji akcinė bendrovė Aukštaitijos vandenys. Laikini pokyčiai palies ir miesto viešojo transporto maršrutus. Autobusai pažymėti numeriais 4, 5, 11 ir 13 važiuos pakeista trasa. Nuo Klaipėdos gatvės miesto centro kryptimi autobusai kursuos įprastų maršrutų, o iš centrinės miesto dalies bus nukreipiami apylanka per Pilėnų, Alanto, Tilvyčio ir Nemuno gatves. Keleiviams rekomenduojama iš anksto pasitikrinti atnaujintus autobusų tvarkaraščius interneto svetainėje panevėžioautobusai.lt arba pktransportas.lt. Panevėžys ruošiasi minėti Tarptautinę šeimos dieną, kuriai skirti renginiai mieste prasidės šią savaitę. Gegužės 14 dieną 18 valandą Kalnapilio arenoje vyks 12-asis Tarptautinis vaikų tautinių šokių festivalis Mes nupinsim šokių pynę 2026. Jame pasirodys jaunieji šokėjai iš Lietuvos, Latvijos, Moldovos bei Ukrainos, o koncerto svečias bus krabalų virtuozas Regimantas Šilinskas. Pagrindinė šventės diena gegužės 15-ąją Laisvės aikštėje nuo 16 valandos vyks renginys Šeimos dūzgės, kuriame numatyti meniniai pasirodymai bei kūrybinės edukacijos. Nuo 10 iki 16 valandos šeimos laukiamos šventėje Harmonijos mieste, Aguonų gatvė 51, o 14 valandą socialinių paslaugų centro kiemelyje rengiama šventė su šauliais ir animatoriais. Šventinė programa penktadienio vakarą 18 valandą vainikuos Panevėžio muzikinis teatras. Festivalyje už muziką ir vaikystę profesionalūs atlikėjai pasirodys kartu su Aukštaitijos regiono muzikos mokyklų bei Vytauto Mikalausko menų gimnazijos auklėtiniais. Šiandien daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 m/s, temperatūra

0: su jumis radijo stotis Pulsas.
1: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurie antradienį pasitinka kartu su mūsų radijo stotimi. Kaip ir visada, taip ir šiandien, antradienį, dar vienoje šios savaitės dienoje mes susitinkam, susigirdim ir tikiuosi, kad gerai praleisim laiką. Tai pats metas dieną, aišku, pradėti ne tik nuo geros nuotikos, nuo pokalbių, bet ir nuo muzikos, tai prie jos mes keliausim jau netrukus. O čia jūsų lauks ir labai graži lietuviška daina, Monika Liu Sentimentai. Bet prieš jos klausantis noriu visiems jums priminti, kad rytas su manimi Gintarė tęsis iki pat 12, tai būkim kartu, turėkim gerą laiką ir gerą nuotaiką.

0: Gegužės 12-oji pasižymi istorijoje kaip diena, kai buvo padėti pamatai šiuolaikinei medicinai, skaičiavimo technikai ir moderniai muzikai. Ši diena laikoma profesionalios slaugos pradžia. 1820 metais gimė Florence Nightingale, kurios garbiai šiandien minima tarptautinė slaugytojų diena. Jos įdiegtos higienos ir priežiūros reformos iš esmės pakeitė medicinos sistemą. Technologijų srityje ši data dar žymi ir skaitmeninės eros aušrą. 1941 metais Berlyne inžinierius Konradas Zuse pristatė Z3, pirmąjį pasaulyje veikiantį, visiškai autonominį ir programuojamą kompiuterį. Tuo tarpu aviacijos istorijoje ši diena įrašyta dėl Roaldo Amundseno pasiekimo. 1926 metais jis su komanda dirižabliu Norč atliko pirmąjį oficialiai patvirtintą skrydį virš šiaurės ašigalio. Valstybingumo istorijoje gegužės 12 išsiskiria 1937, kai Westminsterio abatijoje buvo karūnuotas Didžiosios Britanijos karalius Jurgis VI. Tai buvo viena pirmųjų tokio masto ceremonijų plačiai transliuotų visuomeniai. Meno pasaulyje šiandien minime minimalizmo pradininko Franko Stella gimimą. Tai buvo 1936 metais. Jo novatoriškos abstrakcijos ir eksperimentai su formomis tapo esminiu postumiu šiuolaikiniai dailiai. Muzikos metraščiuose gegužės 12 yra ypatinga roko gerbėjams. Šią dieną pasirodė du albumai, suformavę žanro skambesį. 1967 metais Jimi Hendrix Experience išleido debiutinį darbą Are You Experienced. 1972 metais pasirodė kultinis The Rolling Stones albumas Exile on Main Street. Tais pačiais 1967 grupė Pink Floyd Londone surengė pirmąjį keturkanalį koncertą, taip amžiams pakeisdama gyvo garso pasirodymų technologinius standartus. Gegužės 12-oji svarbi ir sporto evoliucijai. 1888 metais Jeilio universitete bėgikai pirmą kartą panaudojo žemą startą, kuris šiandien yra privalomas kiekvienam sprinto meistrui. Be to, šią dieną 1925 metais gimė 10-kartinis pasaulio čempionas, beisbolo legenda Yogi Berra, išlikęs istorijoje ne tik dėl pasiekimų aikštėje, bet ir dėl savo taiklių aforizmų.
1: Rytas. Su gintarė.

0: metas reklamai.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik 1,19 €. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: O, labas! Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką vyksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
1: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
5: Tai prisijungsi prie atradimų.
6: Radijo stotis Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC. Mes dirbame miestui.
2: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta – prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavai.
5: Radio stotis. Pulsas.
6: Horoskopai. Jeigu įdomu, kokia diena šiandien laukia jūsų visų, pasigarsinkit radijo imtuvus, mes keliaujam pasiklausyti horoskopų, tai Gavinas. Palanki bendravimui diena, sėkmė lydės ir sprendžiant finansinės problemas, gali kilti naujų idėjų, tik kol kas neskubėkite jomis dalinti su artimaisiais, pažįstamais, stenkitės objektyviai vertinti savo galimybes. Antroje dienos pusėje tinka tvarkyti notarinius dokumentus, kreiptis į vadovybę. Jautis. Mažiau palanki diena pradėti kažką naujo, pirkti, parduoti, tvarkyti svarbius reikalus. Tinka ieškoti bendraminčių naujiems verslo projektams, galimos senos skolos bei jų susigražinimai. Nuotaika pakels objektyvų žvilgsnis į savo pasiekimus bei įdirbį. Dvyniai. Harmoninga diena, laukia daug įdomių susitikimų, lankys naujos idėjos ir mintis, tikėtinos naujos pažintis. Šiandien naudinga pabendrauti su įtakingais ir rimtais vyresnio amžiaus žmonėmis, tinka pasitarti bei klausti patarimo. Vėžys. Įtempta tačiau produktyvi diena, įveiksite dienos užduotis ir senai atidėliojimus darbus. Tinkama diena mokytis, sužinosite daug naujų ir sugebėsite tą racionaliai panaudoti. Asmeninėme gyvenime galimi pokyčiai į gerąją pusę. Liūtas. Sėkminga diena, tik venkite pamesti neužbaigtus darbus, palanku ieškoti patikimų partnerių naujiems sumanimams. Prireiks daug kantrumo bendraujant su aplinkiniais, nebūkite pernelyg kategoriški ir kritiški kitų atžvilgių. Mergelė. Gali tekti skirti nemažai laiko namų ir šeimos problemoms spręsti, bet rezultatai džiugins. Tikėtinos naujos pažintys su įtakingais žmonėmis, nenuvertinkite intuicijos balso svarstydami, ar verta tęsti bendravimą ar verčiau laikytis nuošaliau. Svarstyklės. Dinamiška diena, tikėtinas nemažas užimtumas, stenkitės vertinti net nedidelius laimėjimus, pasidžiaugti mažomis, tačiau maloniomis gyvenimiškomis smulkmenomis, tikėtini svarbesni susitikimai bei įdomus pokalbiai. Skorpionas. Sėkminga diena galinti atverti naujų galimybių, atnešti naujų įspūdžių, galimi susitikimai su naujais žmonėmis, kurie suvaidins svarbų vaidmenį gyvendinant naujus projektus bei sumanimus. Šaulys. Sėkminga diena bendravimui, gausu naujų įspūdžių, galimi laimingi sutapimai, džiaugsmingi įvykiai, produktyviaisis komandinis darbas. Sulauksite palaikymų iš artimiausių žmonių, tikėtina, kad pagalbos prireiks jūsų geram draugui. Ožiragis. Gausti įvykių diena, būsite jautrus, tikėtina ryškesnė nuotaikų kaita. Pirmoji dienos pusė sėkminga perdaryti darbus ir atlikti sudėtingą senai atidėliojamas užduotis. Antroji dienos pusė gali nustebinti naujienomis įdomiais pasiūlymais, susitikimais su senais draugais. Vandenis. Tinka imtis didelių pastangų ir energijos reikalaujančių darbų, tokių neverta atidėti rytdienai. Šiandien jums tinka lyderio pozicija, tik venkite nereikalingų ginčių. Antroji dienos pusė žada būti ramesnė, palanki pokalbiams, debatams ir diskusijoms. Na ir žuvis. Sudėtingesnius, daugiau pastangų reikalaujančius darbus vertėtų atidėti rytdienai. Gali pavykti išspręsti įsisenėjusias asmeninės problemas. Būtų naudinga pabendrauti tik su jūs gerbiančiais bei suprantančiais žmonėmis. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
7: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
0: Mes mylime hitus.

Panevėžio rajono savivaldybė pristatė planus iš esmės atnaujinti Ramygalos miesto parką. Architektų parengtuose projektuose numatyta įrengti modernią riedlenčių ir paspirtukų aikštelę bei naujas vaikų žaidimų zonas. Daugiausiai diskusijų sulaukė parke esantis vandens telkinys, po pasitarimo su gyventojais nutarta jį panaikinti, o šioje vietoje suformuoti rekreacinę erdvę su mediniais takais ir terasomis. Ypatingas dėmesys projekte skiriamas estetikai, nauji želdiniai bus formuojami taip, kad išryškintų Švento Jono Krikštytojo bažnyčios panoramą. Savivaldybė pabrėžia, kad visi galutiniai sprendimai bus priimti tik suderinus juos su vietos bendruomene. Panevėžio rajono savivaldybė kviečia gyventojus teikti paraiškas individualių nuotekų valymo įrenginių statybos išlaidų kompensavimui. Šiemet vienam pareiškėjui gali būti skiriama iki 1000 eurų kompensacija biologiniams valymo įrenginiams įsirengti. Parama siekiama paskatinti žmonės atsisakyti pasenusios infrastruktūros ar lauko tualetų ir rinktis aplinkai draugiškus sprendimus. Prašymai su reikiamais dokumentais priimami Panevėžio rajono savivaldybės statybos ir infrastruktūros skyriuje iki 2026 rugpjūčio 31 dienos 15 valandos imtinai. Daugiau informacijos apie tvarką pateikiama savivaldybės interneto svetainėje panrs.lt. Panevėžio miesto savivaldybė informuoja, kad gegužės 13-14 dienomis dėl vykdomų vandentiekio remonto darbų bus laikinai ribojamas eismas Nemuno gatvės atkarpoje nuo Pilėnų iki Tilvyčio gatvės. Darbus vykdys uždaroji akcinė bendrovė Aukštaitijos vandenys. Laikini pokyčiai palies ir miesto viešojo transporto maršrutus. Autobusai pažymėti numeriais 4, 5, 11 ir 13 važiuos pakeista trasa. Nuo Klaipėdos gatvės miesto centro kryptimi autobusai kursuos įprastų maršrutų, o iš centrinės miesto dalies bus nukreipiami apylanka per Pilėnų, Alanto, Tilvyčių ir Nemuno gatves. Keleiviams rekomenduojama iš anksto pasitikrinti atnaujintus autobusų tvarkaraščius interneto svetainėje panevėžioautobusai.lt arba pktransportas.lt. Panevėžys ruošiasi minėti Tarptautinę šeimos dieną, kuriai skirti renginiai mieste prasidės šią savaitę. Gegužės 14 dieną 18 valandą Kalnapilio arenoje vyks 12-asis Tarptautinis vaikų tautinių šokių festivalis Mes nupinsim šokių pynę 2026. Jame pasirodys jaunieji šokėjai iš Lietuvos, Latvijos, Moldovos bei Ukrainos, o koncerto svečias bus krabalų virtuozas Regimantas Šilinskas. Pagrindinė šventės diena gegužės 15-ąją Laisvės aikštėje nuo 16 valandos vyks renginys Šeimos dūzgės, kuriame numatyti meniniai pasirodymai bei kūrybinės edukacijos. Nuo 10 iki 16 valandos šeimos laukiamos šventėje Harmonijos mieste, Aguonų gatvė 51, o 14 valandą socialinių paslaugų.

0: Na, daugiausia nedidelis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra šią nakt 4-9, rytojaus dieną 10-15 laipsnių šilumos.
1: Rytas su Gintare.

0: Pulsas. Antroji ryto laidos valanda, labas, sakau dar kartą visiems ir toliau laiką leidžiantiems kartu. Rytas su manimi važiuoja į priekį. Vėl šią savaitę atrodo, sinoptikai žada tiek gerų, tiek šaltesnių, tiek šiltesnių orų ir po truputėlį mes jau galim tikrai skaičiuoti tas dienas iki vasaros. Mėgautis tuo, kad štai pagaliau pas mus ateina nuostabus laikas. Ateina tas metų laikas, kai mes turim atostogas, kai mes galim planuoti šventes. Savaitgaliai turi kitokią prasmę ir tikrai ir griliaus laikas ateina. Tai aš net nebejoju, kad jūs turbūt jau esat tą pradėję, bet aš galvoju taip, jeigu ši savaitė yra jums sunki, jūs su kiekvieną dieną galvokit, kad esam vis arčiau vasaros. Tai antroji ryto laidos valanda startavo, netrukus susigirdėsim su šios valandos rubrikomis. Likit kartu.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: O, labas. Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
1: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
4: Tai prisijungsi prie atradimų.
5: Teisingos.
0: Greitos.
5: Aštrios.
0: Patikrintos.
5: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
6: Su jumis radijo stotis Pulsas.

Pats laikas man jūs pakviesti ir į muzikinės ruletės rubriką, kurioje šį kartą aš jūs kviečiu į 1998 metus. Na ir pirmasis kūrinys atkeliaujantis iš to laikotarpio, tai Simply Red ir Say You Love Me.

0: Reklama.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.
5: Širdelių top 3.
6: Pats metas man sugrįžti pas jūs ir šį kartą aš noriu jūs kviesti į širdelių top 3 rubriką. Ir antradienis mūsų radijos stotyje jau gauna tą pagreitį, tai pats laikas tiesiog apžvelgti pulsas.lt jūsų mylimiausius kūrinius ir leisti ritmams užvaldyti tiek jūsų automobilius, tiek biurus. Ir čia pradėsim nuo tikrai karštos bangos Anita ir Maluma su kūriniu El Cuespera. Šie du Lotynų Amerikos super talentai ne tik puikiai dainuoja, bet ir yra artimi draugai realybėje, todėl jų chemija dainoje tiesiog kibirkščiuoja.
7: Yeah, yeah. Yeah, yeah. Anita, Maluma.

toliau. Keliaujamės į JAV preriją su dabartiniu country muzikos karaliumi Morganu Bolenu ir daina Love Somebody. Ar žinojot, kad Morganas išgarsėjo sudalyvavęs projekte The Voice? Nors ten jis nelaimėjo, šiandien jo balsas užkariauja visas pasaulio topų viršūnės, įskaitant aišku ir jūsų širdis.

duetą užbaigė žavioji Camila Cabello su hitu Liar. Šioje dainoje yra panaudotas kultinės grupės Ace of Base melodijos fragmentas, kuris suteikia tam tikro prieskonio jūsų antradienio rytui. Tai yra daina apie jausmus, kurių neįmanoma paslėpti.

0: Kokia pradžia? Kol šie ritmai dar aidi galvoje, čiupkit savo išmaniuosius, užsukit į pulsas.lt, ten jūsų širdelių laukia jau ir rytojus pretendentai, o aš pas jūs grįšiu visai netrukus.
1: Čia. Pulsas.

Panevėžio rajono savivaldybė pristatė planus iš esmės atnaujinti Ramygalos miesto parką. Architektų parengtuose projektuose numatyta įrengti modernę riedlenčių ir paspirtukų aikštelę bei naujas vaikų žaidimų zonas. Daugiausiai diskusijų sulaukė parke esantis vandens telkinys, po pasitarimo su gyventojais nutarta jį panaikinti, o šioje vietoje suformuoti rekreacinę erdvę su mediniais takais ir terasomis. Ypatingas dėmesys projekte skiriamas estetikai, nauji želdiniai bus formuojami taip, kad išryškintų Švento Jono Krikštytojo bažnyčios panoramą. Savivaldybė pabrėžia, kad visi galutiniai sprendimai bus priimti tik suderinus juos su vietos bendruomene. Panevėžio rajono savivaldybė kviečia gyventojus teikti paraiškas individualių nuotekų valymo įrenginių statybos išlaidų kompensavimui. Šiemet vienam pareiškėjui gali būti skiriama iki 1000 eurų kompensacija biologiniams valymo įrenginiams įsirengti. Parama siekiama paskatinti žmonės atsisakyti pasenusios infrastruktūros ar lauko tualetų ir rinktis aplinkai draugiškus sprendimus. Prašymai su reikiamais dokumentais priimami Panevėžio rajono savivaldybės statybos ir infrastruktūros skyriuje iki 2026 rugpjūčio 31 dienos 15 valandos imtinai. Daugiau informacijos apie tvarką pateikiama savivaldybės interneto svetainėje panrs.lt. Panevėžio miesto savivaldybė informuoja, kad gegužės 13-14 dienomis dėl vykdomų vandentiekio remonto darbų bus laikinai ribojamas eismas Nemuno gatvės atkarpoje nuo Pilėnų iki Tilvyčio gatvės. Darbus vykdys uždaroji akcinė bendrovė Aukštaitijos vandenys. Laikini pokyčiai palies ir miesto viešojo transporto maršrutus. Autobusai pažymėti numeriais 4, 5, 11 ir 13 važiuos pakeista trasa. Nuo Klaipėdos gatvės miesto centro kryptimi autobusai kursuos įprastų maršrutų, o iš centrinės miesto dalies bus nukreipiami apylanka per Pilėnų, Alanto, Tilvyčio ir Nemuno gatves. Keleiviams rekomenduojama iš anksto pasitikrinti atnaujintus autobusų tvarkaraščius interneto svetainėje panevėžioautobusai.lt arba pktransportas.lt. Panevėžys ruošiasi minėti Tarptautinę šeimos dieną.

0: Landos šeimos laukiamos šventėje Harmonijos mieste, Aguonų gatvė 51, o 14 val. Socialinių paslaugų centro kiemelyje rengiama šventė su šauliais ir animatoriais. Šventinė programa penktadienio vakarą 18 val. Vainikuos Panevėžio muzikinis teatras. Festivalyje už muziką ir vaikystę profesionalūs atlikėjai pasirodys kartu su Aukštaitijos regiono muzikos mokyklų bei Vytauto Mikalausko menų gimnazijos auklėtiniais. Šiandien daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, dieną daugiausia nedidelis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra šiąnakt 4-9, rytojaus dieną 10-15 laipsnių šilumos.
1: Rytas su Gintare.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Skanios kavos visiems esantiems kartu leidžiantiems rytinį savo laiką kartu su mūsų radio stotimi. Mes kaip ir visada, ne, taip ir dabar keliaujam tiesiai į tą tokį labai labai turbūt smagu ryte laiką, kai jau darbai yra įsivažiavę, mes galbūt jau ir kažkokią pertrauką galim sau leisti pasidaryti, nes šioje valandoje jūsų laukia labai daug geros muzikos, o muzikos geriausia yra klausytis, kai nedirbam. Tai po keletos dainų aš jau pas jūsų grįšiu ir papasakosiu, ką esu jums paruošusi.
2: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
5: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.

Dar vienai muzikiniai ruletei pats laikas mūsų etrija. Tai jeigu lankėmės 98-osiuose, tai pats laikas dabar jau nukeliauti ir į 2008-osius. Ir čia pirmoji daina, su kuria mes pasitinkam tą laikotarpį, Kylie Minogue ir In My Arms.

0: Šydiena muzikos istorijoje.
1: 1972 gimė britų hip-hopo ir R&B dainininkas Mark Morrison. 1996 metais jis užėmė pirmąją vietą Jungtinės karalystės topuose su didžiuliu hitu Return of the Mac, kuris išpopuliarėjo ir daugelyje Europos šalių.

1990-aisiais britų prodiuseris Adamski pradėjo 4 savaičių viešnagę Jungtinės karalystės topų viršūnėje su kūriniu Killer. Jame pasirodė Seal, kuris vėliau šią dainą rašė savo vardu ir vėl pasiekė sėkmę.

0: reklamai. Rio užliejo rožinę nuolaidų bangą. Tik gegužės 15-16 dienomis Pink Sale prekybos centre Rio. Nuolaidos net iki 50%. Kai nuolaidos tokios geros, visi mieste eina tą pačią kryptimį. Rio – malonumas pirkti.
1: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras išties iš kojų verčianti madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Šš, paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
4: Su jumis radijos stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitų.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Labai sparčiai mes artėjam prie pietų pertraukos šiandien, labai sparčiai keliaujam link laidos pabaigos ir mums lieka dvi pilnos valandos, viena iš jų dabar prasideda ir tikiuosi, kad jūs esat jau dar žvalesni, dar labiau prabudę ir turėsim tikrai gerą, nuostabų laiką kartu. Po keletos kūrinių aš jūs pakviesiu ir toliau klausytis rubrikų, tai būtinai būkit kartu ir gera muzika, gera nuotaika, geras laikas kartu, net nebejoju, padarysiu šiandien su nuotaika stebuklus.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: O, labas, aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
1: Vaikų dienos stovykla jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
3: Tai prisijungsiu prie atradimų.
4: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyveno kalbantis raigė?
5: Taip,
4: ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
6: Radijo stotis. Pulsas.

Muzikinės ruletės reikaluose šiandien mes su jumis keliamės į 2018 metus. Tai yra 7 metai atgal. Muzikinė prasme tai tikrai nieko nereiškia. Ir šiandien mes klausysimės 3 kūrinių, kurie tikrai... Buvo tuo metu topų viršūnėse, mūsų grojaraščiuose tikiu, kad irgi skambėjo non-stop. Šiandien mes keliausim jų prisiminti, nes net nebejoju, kad kai kuriuos iš tų 3 kūrinių būsit pamiršę. Vienas tokių, David Guetta kartu su Sia, Flames.

Na ir trečiasis, paskutinysis kūrinys, kuris šiandien pas jūs atkeliauja iš 2018 metų muzikinės ruletės, tai Calvin Harris and Dua Lipa, One Kiss.

0: reklamai. Rio užliejo rožinė nuolaidų banga. Tik gegužės 15-16 dienomis Pink Sale prekybos centre Rio. Nuolaidos net iki 50%. Kai nuolaidos tokios geros, visi mieste eina tą pačią kryptimį. Rio – malonumas pirkti.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
3: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A-reklama ir apie tave sužinos visi. A-reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
4: Jūs klausotės radio studijas Pulsas.
5: Širdelių top 3.
6: Dar kartą sugrįžtu pas jūs širdelių top trijetuko rubrikoje. Ir labas rytas, sakau dar kartą tiems, kurie galbūt tik ką tik pasigarsino radiją. Mes šiandien klausysimės, kaip gibeistriškai jūs puikiai sujungėt soul skambesi su pačiomis naujausiamis pop muzikos tendencijomis. Ir atrėje netrukus skambės grynas pozityvas. Luteris Vandrosas ir Shine, nors originalus jo balsas yra aksominis ir ramus, Free Masons Radio Mix pavertė dainą šis remiksas tikru ryto saulės pinu. Kuris tiesiog įpareigoja nusišypsoti šiandien tiek kolegai, tiek

Keliaujame prie vieno karščiausių šių metų vardų – Grace Abrams ir kūrno That's So True. Grace yra legendinio režisieriaus J.J. Abramso dukra, tačiau savo vietą pasaulyje išsikovojo ne kino muzikoje, pavergdama klausytojus savo neįtikėtinu atvirumu.

Šio ryto rubriką vainikuoja vokiečių duetas, jų notas ir Dennis Lloyd su Dina Diamonds. Tai kūrinys apie tai, kas gyvenime yra tikra ir vertinga, kaip deimantai. Tegul šis ritmas tampa jūsų šios dienos sėkmės talismanu.

0: Ačiū už tai, kad jūs leidžiat rytų su pulsu ir taip aktyviai balsuojate pulsas.lt svetainėje. Tikrai kiekviena jūsų širdelė čia virsta daina, tad nenustokit rinkti savo favoritų. Linkiu skaidraus ir produktyvaus antradienio.
1: Čia. Pulsas.
2: Mažiau kalbų, daugiau.

Seimo narių grupė siūlo atleisti paspirtukų nuomos verslą nuo prievolės kartu su transporto priemone klientams suteikti ir šalmus. Šią saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas parlamentarai registravo po to, kai verslas susidūrė su masinėmis vagystėmis ir nuostoliais. Pataisų iniciatoriaus liberalo Andriaus Bagdono teigimu pareiga dėvėti šalmą paspirtukininkams išliktų, tačiau atsakomybė už tai turėtų kristi pačiam vairuotojui, o ne nuomos bendrovei. Įmonių duomenimis iki balandžio vidurio buvo prarasta apie 90% prie paspirtukų pritvirtintų šalmų, iš viso apie 3000 vienetų. Bendrovė Bolt pranešė netekusi apie 70% savo inventoriaus. Nuomos įmonės taip pat nurodo, kad dėl papildomų reikalavimų šiemet klientų skaičių sumažėjo 30-35%. Primename, kad prievolė visiems mikrojudumo priemonių vairuotojams dėvėti šalmą, o nuomotojams juos suteikti įsigaliojo šių metų sausio 1 dieną. Finansų ministerija ir Lietuvos bankas siūlo naujas priemones kovoje su finansiniais sukčiais. Įstaigoms būtų leidžiama laikinai įšaldyti įtartinas lėšas, o nustačius sukčiavimą jas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiems asmenims. Šiuo metu bankai neturi teisės paimti pinigų iš sukčiaus sąskaitos be ilgo teisėsaugos proceso. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas pabrėžė, kad bankai bus įpareigoti naudoti bendrą algoritmą įtartinoms operacijoms atpažinti ir privalės keistis informaciją tarpusavyje. Tai turėtų užkirsti kelią sukčiams greitai perkelti lėšas iš vienos kredito įstaigos į kitą. Naujoji tvarka bus efektyviausia kovojant su išviliojimais per suklastotas SMS žinutes ar elektroninius laiškus. Prezidentūra atmeta valdančiųjų socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus siūlymą ieškoti būdų politiniam dialogui su Baltarusija. Prezidento vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė šiandien pareiškė, kad šiuo metu sąlygų aukščiausio lygio politiniam bendravimui su Minsku nėra. Nors patarėja pripažįsta, kad su kaimyninė šalimi būtina palaikyti techninio pobūdžio ryšius, ji pabrėžė, kad normalus politinis dialogas yra neįmanomas. Sinkevičius praėjusią savaitę išsakė poziciją, kad Lietuva turėtų dalyvauti konsultacijose su Baltarusija, jei jas inicijuotų JAV, tačiau Skaisgirytė tokius svarstymus pavadino hipotetiniais. Naujienų portalo 15 min tyrimas atskleidė galimą piknaudžiavimą ES lėšomis premjerės Ingos Ruginienės konsultanto bei Žemės ūkio akademijos kanclerio Virgilijaus Juknos valdomoje įstaigoje. Skelbiama, kad Juknai priklausanti viešoji įstaiga mokslinės paslaugos gauna paramą už ūkininkų mokymus, nors juos klausytojai dažniausiai nesusirenka. Už du projektus apimančius tvarios gyvulininkystės ir augalų apsaugos kompetencijas įstaigai suplanuota skirti beveik 299 000 eurų. Nors pagal taisyklės grupėje privalo būti bent 12 dalyvių žurnalistams, per kelis mėnesius patikrinus 13 mokymų skirtingose miestuose, juose neužfiksuotas nei vienas klausytojas. Kai kurių salių nuomotojai patvirtino, kad lektoriai mokymų vietose būna vieni. Pats Jukna situacijos žurnalistams nekomentavo. Už ES lėšų kontrolę atsakinga nacionalinė mokėjimo agentūra rimtų pažeidimų iki šiol nebuvo nustačiusi, nes patikras vykdė tik nuotoliniu būdu ir apie jas pranešdavo iš anksto. Agentūros atstovai teigia, kad pasitvirtinus įtarimams dėl fiktyvių mokymų,

0: Pažymėjimų ir kitų teisių praradimas taptų veiksmingesnė priemonė, nes daugumai skolininkų tai yra pagrindiniai kasdienės veiklos įrankiai. Šiuo metu Lietuvoje vykdoma apie 46 tūkstančiai bylų dėl alimentų išieškojimo, nuo bendra skola vaikams siekia 204 milijonus 500 tūkstančių eurų. Jei Seimas pritars šiems siūlymams, naujos sankcijos įsigaliotų nuo šių metų lapkričio pirmosios. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, dieną daugiausia nedidelis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra šiąnakt 4-9, rytojaus dieną 10-15 laipsnių šilumos.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Jau paskutinį kartą šiandien atkeliauju su jumis sveikintis. Labas, sakau visiems esantiems kartu. Labas, galbūt tik dabar prisijungusiems. Tai kad ir kur esat, kad ir ką veikiat, turėkim tą gerą nuotaiką ir šioje valandoje. Nedaug liko iki pietų pertraukos, nedaug liko iki darbo dienos pabaigos. Bandykim užsikurt tą gerą nuotaiką ir pajausti tą smagę tokią šios dienos rutiną. Tai po keletos kūrinių grįšiu ir sužinosit, kur ir su kokiu kūriniu šiandien dar spėsim nukeliauti.
0: Eirite, eterija, pulso eterija, gintarė.
2: I wonder if you play that song we used to sing. I bet she likes it too, and

0: Heights.
1: Laikas reklamai.
2: Aš tik pasižvalgysiu.
3: Taip, taip, kaip visada.
2: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
6: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
7: Gintarės top 3.
8: Prieš akis ir mano top 3-tukas, tie kūriniai, kuriais labai labai noriu šiandien su jumis pasidalinti. Todėl, kad šiandien mano rytas prasidėjo taip, kad aš net pati savo turbūt pavydžiu su tokiais kūriniais, kuriuos ne kiekvieną dieną išgirsi, vos tik įsėdėsi į automobilį. Pirmasis jų čia Tiesto ir Carol G, Don't Be Shy.

Na, o trečioji, paskutinioji daina, su kuria užbaigia mano top trietuką, mano šių dienų, šių savaičių visiškas favoritas. Teddy Swims ir Mr. Know It All.

0: reklama.
1: Rio užliejo rožinę nuolaidų bangą. Tik gegužės 15-16 dienomis Pink Sale prekybos centre Rio. Nuolaidos ne tik iki 50%. Kai nuolaidos tokios geros, visi mieste eina tą pačią kryptimį. Rio – malonumas pirkti.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, matį turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Interogym – daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, roll shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
6: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
7: 2001-aisiais grupė Travis surengė koncertą savo vokalisto Fran Healy buvusioje pradinėje mokykloje Londone. Į vasaro šventę susirinko 150 žmonių, bilietas kainavo vos vieną svarą.

2017-aisiais Harry Styles išleido savo debiutinį solinį albumą, kuris iš karto užėmė pirmąją vietą Jungtinėje karalystėje ir Jungtinės Amerikos valstijose albumų topuose. Tai buvo sėkmingiausias britų solisto debiutas Amerikoje nuo 1991-ųjų.

0: Su jumis radio stotis Pulsas.
1: Štai ir viskas. Atėjo laikas papietauti, ateina laikas visada tiems geriems dalykams. Vieni baigėsi, kiti ateina. Tai sveikinu sulaukus visus antradienio pusdienio. Po keletos dainų, po keletos kūrinių mes jau su jumis keliausim tolyn ir prasidės antra dienos pusė, kurioje jau mes nesusigirdėsim, bet jūs grįžę po pietų būtinai leiskit laiką ir toliau kartu su mūsų radio stotimi. Mes susigirdime rytoj, kaip ir įprasta, šiek tiek po septintos. Ate! This one I feel in broken hearts.

Seimo narių grupė siūlo atleisti paspirtukų nuomos verslą nuo prievolės kartu su transporto priemone klientams suteikti ir šalmus. Šią saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas parlamentarai registravo po to, kai verslas susidūrė su masinėmis vagystėmis ir nuostoliais. Pataisų iniciatoriaus liberalo Andriaus Bagdono teigimu pareiga dėvėti šalmą paspirtukininkams išliktų, tačiau atsakomybė už tai turėtų kristi pačiam vairuotojui, o ne nuomos bendrovei. Įmonių duomenimis iki balandžio vidurio buvo prarasta apie 90% prie paspirtukų pritvirtintų šalmų, iš viso apie 3000 vienetų. Bendrovė Bolt pranešė netekusi apie 70% savo inventoriaus. Nuomos įmonės taip pat nurodo, kad dėl papildomų reikalavimų šiemet klientų skaičių sumažėjo 30-35%. Primename, kad prievolė visiems mikrojudumo priemonių vairuotojams dėvėti šalmą, o nuomotojams juos suteikti įsigaliojo šių metų sausio 1 dieną. Finansų ministerija ir Lietuvos bankas siūlo naujas priemones kovoje su finansiniais sukčiais. Įstaigoms būtų leidžiama laikinai įšaldyti įtartinas lėšas, o nustačius sukčiavimą jas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiems asmenims. Šiuo metu bankai neturi teisės paimti pinigų iš sukčiaus sąskaitos be ilgo teisėsaugos proceso. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas pabrėžė, kad bankai bus įpareigoti naudoti bendrą algoritmą įtartinoms operacijoms atpažinti ir privalės keistis informaciją tarpusavyje. Tai turėtų užkirsti kelią sukčiams greitai perkelti lėšas iš vienos kredito įstaigos į kitą. Naujoji tvarka bus efektyviausia kovojant su išviliojimais per suklastotas SMS žinutes ar elektroninius laiškus. Prezidentūra atmeta valdančiųjų socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus siūlymą ieškoti būdų politiniam dialogui su Baltarusija. Prezidento vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė šiandien pareiškė, kad šiuo metu sąlygų aukščiausio lygio politiniam bendravimui su Minsku nėra. Nors patarėja pripažįsta, kad su kaimyninė šalimi būtina palaikyti techninio pobūdžio ryšius, ji pabrėžė, kad normalus politinis dialogas yra neįmanomas. Sinkevičius praėjusią savaitę išsakė poziciją, kad Lietuva turėtų dalyvauti konsultacijose su Baltarusija, jei jas inicijuotų JAV, tačiau Skaisgirytė tokius svarstymus pavadino hipotetiniais. Naujienų portalo 15 min tyrimas atskleidė galimą piktnaudžiavimą ES lėšomis premjerės Ingos Ruginienės konsultanto bei Žemės ūkio akademijos kanclerio Virgilijaus Juknos valdomoje įstaigoje. Skelbiama, kad Juknai priklausanti viešoji įstaiga mokslinės paslaugos gauna paramą už ūkininkų mokymus, nors juos klausytojai dažniausiai nesusirenka. Už du projektus apimančius tvarios gyvulininkystės ir augalų apsaugos kompetencijas įstaigai suplanuota skirti beveik 299 000 eurų. Nors pagal taisyklės grupėje privalo būti bent 12 dalyvių žurnalistams, per kelis mėnesius patikrinus 13 mokymų skirtingose miestuose, juose neužfiksuotas nei vienas klausytojas. Kai kurių salių nuomotojai patvirtino, kad lektoriai mokymų vietuose būna vieni. Pats Jukna situacijos žurnalistams nekomentavo. Už ES lėšų kontrolę atsakinga nacionalinė mokėjimo agentūra rimtų pažeidimų iki šiol nebuvo nustačiusi, nes patikras vykdė tik nuotoliniu būdu ir apie jas pranešdavo iš anksto. Agentūros atstovai teigia, kad pasitvirtinus įtarimams dėl fiktyvių mokymų įstaigai grėstų griežtos sankcijos. Seimui šiandien teikiamos įstatymų pataisos, kuriomis siūloma griežtinti poveikio priemonės tėvams, vengiantiems mokėti alimentus. Socialdemokratas Darius Razmislevičius siūlo vaiko išlaikymo išmokų nemokantiems asmenims atimti teisę vairuoti automobilius bei laivus, medžioti, įsigyti ginklus bei gauti žvejo mėgėjo leidimą. Projekto autoriaus teigimu dabartinė sistema, numatanti laisvės apribojimą ar areštą, praktiškai neveikia. Per metus realių bausmių sulaukia vos keli asmenys. Parlamentaro nuomonė, vairuotojo pažymėjimo ir kitų teisių praradimas taptų veiksmingesnė priemonė, nes daugumai skolininkų tai yra pagrindiniai kasdienės veiklos įrankiai. Šiuo metu Lietuvoje vykdoma apie 46 tūkstančiai bylų dėl alimentų išieškojimo, nuo bendra skola vaikams siekia 204 500 000 eurų. Jei Seimas pritars šiems siūlymams, naujos sankcijos įsigaliotų nuo šių metų lapkričio 1-osios. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, dieną daugiausia nedidelis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 4-9, rytojaus dieną 10-15 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Aš tik pasižvalgysiu.
1: Taip, taip, kaip visada.
0: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
2: O, labas, aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
0: Vaikų dienos stovykla jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
2: Tai prisijungsi prie atradimų.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Rio užliejo rožinė nuolaidų banga. Tik gegužės 15-16 dienomis Pink Sale prekybos centre Rio. Nuolaidos net iki 50%. Kai nuolaidos tokios geros, visi mieste eina tą pačią kryptimį. Rio – malonumas pirkti.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Čia.

0: Seimo narių grupė siūlo atleisti paspirtukų nuomos verslą nuo prievolės kartu su transporto priemone klientams suteikti ir šalmus. Šias saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas parlamentarai registravo po to, kai verslas susidūrė su masinėmis vagystėmis ir nuostoliais. Pataisų iniciatoriaus liberalo Andriaus Bagdono teigimu pareiga dėvėti šalmą paspirtukininkams išliktų, tačiau atsakomybė už tai turėtų kristi pačiam vairuotojui, o ne nuomos bendrovei. Įmonių duomenimis iki balandžio vidurio buvo prarasta apie 90% prie paspirtukų pritvirtintų šalmų, iš viso apie 3000 vienetų. Bendrovė Bolt pranešė netekusi apie 70% savo inventoriaus. Nuomos įmonės taip pat nurodo, kad dėl papildomų reikalavimų šiemet klientų skaičių sumažėjo 30-35%. Primename, kad prievolė visiems mikrojudumo priemonių vairuotojams dėvėti šalmą, o nuomotojams juos suteikti įsigaliojo šių metų sausio 1 dieną. Finansų ministerija ir Lietuvos bankas siūlo naujas priemones kovoje su finansiniais sukčiais. Įstaigoms būtų leidžiama laikinai įšaldyti įtartinas lėšas, o nustačius sukčiavimą jas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiems asmenims. Šiuo metu bankai neturi teisės paimti pinigų iš sukčiaus sąskaitos be ilgo teisėsaugos proceso. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas pabrėžė, kad bankai bus įpareigoti naudoti bendrą algoritmą įtartinoms operacijoms atpažinti ir privalės keistis informaciją tarpusavyje. Tai turėtų užkirsti kelią sukčiams greitai perkelti lėšas iš vienos kredito įstaigos į kitą. Naujoji tvarka bus efektyviausia kovojant su išviliojimais per suklastotas SMS žinutes ar elektroninius laiškus. Prezidentūra atmeta valdančiųjų socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus siūlymą ieškoti būdų politiniam dialogui su Baltarusija. Prezidento vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė šiandien pareiškė, kad šiuo metu sąlygų aukščiausio lygio politiniam bendravimui su Minsku nėra. Nors patarėja pripažįsta, kad su kaimyninė šalimi būtina palaikyti techninio pobūdžio ryšius, ji pabrėžė, kad normalus politinis dialogas yra neįmanomas. Sinkevičius praėjusią savaitę išsakė poziciją, kad Lietuva turėtų dalyvauti konsultacijose su Baltarusija, jei jas inicijuotų JAV, tačiau Skaisgirytė tokius svarstymus pavadino hipotetiniais. Naujienų portalo 15 min tyrimas atskleidė galimą piktnaudžiavimą ES lėšomis premjerės Ingos Ruginienės konsultanto bei Žemės ūkio akademijos kanclerio Virgilijaus Juknos valdomoje įstaigoje. Skelbiama, kad Juknai priklausanti viešoji įstaiga mokslinės paslaugos gauna paramą už ūkininkų mokymus, nors juos klausytojai dažniausiai nesusirenka. Už du projektus apimančius tvarios gyvulininkystės ir augalų apsaugos kompetencijas įstaigai suplanuota skirti beveik 299 000 eurų. Nors pagal taisyklės grupėje privalo būti bent 12 dalyvių žurnalistams, per kelis mėnesius patikrinus 13 mokymų skirtingose miestuose, juose neužfiksuotas nei vienas klausytojas. Kai kurių salių nuomotojai patvirtino, kad lektoriai mokymų vietose būna vieni. Pats Jukna situacijos žurnalistams nekomentavo. Už ES lėšų kontrolę atsakinga nacionalinė mokėjimo agentūra rimtų pažeidimų iki šiol nebuvo nustačiusi, nes patikras vykdė tik nuotoliniu būdu ir apie jas pranešdavo iš anksto. Agentūros atstovai teigia, kad pasitvirtinus įtarimams dėl fiktyvių mokymų įstaigai grėstų griežtos sankcijos. Seimui šiandien teikiamos įstatymų pataisos, kuriomis siūloma griežtinti poveikio priemonės tėvams, vengiantiems mokėti alimentus. Socialdemokratas Darius Razmislevičius siūlo vaiko išlaikymo išmokų nemokantiems asmenims atimti teisę vairuoti automobilius bei laivus, medžioti, įsigyti ginklus bei gauti žvejo mėgėjo leidimą. Projekto autoriaus teigimu dabartinė sistema numatanti laisvės apribojimą ar areštą praktiškai neveikia. Per metus realių bausmių sulaukia vos keli asmenys. Parlamentaro nuomonė vairuotojo pažymėjimo ir kitų teisių praradimas taptų veiksmingesnė priemonė, nes daugumai skolininkų tai yra pagrindiniai kasdienės veiklos įrankiai. Šiuo metu Lietuvoje vykdoma apie 46 000 bylų dėl alimentų išieškojimo, nuo bendra skola vaikams siekia 204 500 000 eurų. Jei Seimas pritars šiems siūlymams, naujos sankcijos įsigaliotų nuo šių metų lapkričio 1-osios. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 m/s. Aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, dieną daugiausia nedidelis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 m/s. Temperatūra šiąnakt 4-9, rytojaus dieną 10-15 laipsnių šilumos.
1: Голосуем. Atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Labas, mėly Pulso klausytojai, su jumis Paulina. Sveiki sugrįžę po pietų pertraukos. Kipsime į darbus. Na, o jeigu produktyvumas yra kritis, kaip dažnai nutinka skaniai pavalgius, nieko tokio, užsikursim, atsigausim, galbūt norite išgirsti, kokį jūs užvedantį kūrinuką, tai rašykit, ne problema, būtinai pagrosiu. Na, o visiems nostalgijos mėgėjams, tokiems kaip ir aš, šiandien, kaip ir vakar, laidą pradedu su daina, skaičiuojančia bent porą dešimtmečių, tai tikrai, ko gero, tuo metu su šiuo kūriniu norėta pataikyti į tarptautinę auditoriją. Atlanta tą kartą uždainavo angliškai, o ir vaizdo klipo prisiminus, jis dvelkia ne Lietuva, ne Europa, o Amerika. Tai čia Atlanta, Me and My Girls.

0: reklamai.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: O, labas, aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką vyksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
1: Vaikų dienos stovykla jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
3: Tai prisijungsi prie atradimų.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlė Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyvena kalbantis raigė?
6: Taip, taip.
5: Ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti. Mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
7: Su jumis radio stotis Pulsas.
8: Ši diena muzikos istorijoje.
9: Rubrika Ši diena muzikos istorijoje Pulso eteryje ir mes kaip visat startuojam nuo gimtadienių. Šiandien švenčia britų muzikantas atlikėjas Steve Winwood, kuris per savo karjerą buvo tikrai daugelio grupių narys, tai yra Spencer Davis Group ir Traffic ir Blind Faith. Na, mes pasiklausysime kūrinio iš jo solinės karjeros, būtent 9-ojo dešimtmečio pabaigo kūrinys Higher Love užkopė į Amerikos topo viršūnę ir jis čia eteryje.

Steve Winwood darbas Higher Love. Šiandien šis atlikėjas švenčia savo gimimo dieną. Ir švenčia ne tik jis, bet ir Mark Morrison. Ir kalbant apie šį reperį atlikėją, tikriausiai daugeliui į galvą ateina 96 metų hitas Return of the Mac.

Girdėjote Mark Morrison darbą Return of the Mac. 72-aisiais, gegužės 12 dieną šis atlikėjas išvydo pasaulį, jis gimė Vokietijoje, tačiau jo šaknys siekė Barbadosą ir Didžiąją Britaniją. Na ir mes toliau šioje rubrikoje keliamės į 2013-ųjų gegužės 12 dieną į Pietų Afrikos Respubliką. Tą dieną joje prasidėjo tikras detektyvas, praėjus vos kelioms valandoms po to, kai scenoje tūkstančius gerbėjų džiugino Justinas Bieberis, paaiškėjo, kad stadiono saugykla tuščia. Nusikaltelių gauja pavogė daugiau nei milijoną randų, o tai yra apie 70 tūkstančių svarų sterlingų. Vagys veikė labai tiksliai, ginkluoti virvėmis, kūjais ir kaltais, jie per naktį pramušė skylę sienoje virš durų ir nusileido tiesiai į vadinamąjį stiprų į kambarį. Tai nebuvo atsitiktinis bandymas laimę, panašu, kad ilgapirščiai puikiai žinojo stadiono planą ir tikslią vietą, kurioje administracija saugo grinųjų pinigų įplaukas. Šioje istorijoje vagims pasisekė dvigubai, nes seife gulėjo ne tik pinigai surinkti per Justino Bieberio šou, bet ir viso praėjusio savaitgalio uždarbis įskaitant šeštadienį vykusio Bon Jovi koncerto pajamas. Nors stadiono apsauga dirbo visą parą, apie skylę sienoje ir dingusius pinigus jie sužinojo tik pirmadienio rytą, kai atėjo laikas inkasacijai. Tai Justinas Bieberis ir Bon Jovi išvyko, o stadiono vadovams liko tik tuščias seifas. Štai tokia liūdna diena gegužės 12-oji buvo Pietų Afrikos Respublikoje 2013-aisiais.

0: Tebūnie reklama.
1: Rio užliejo rožinė nuolaidų banga. Tik gegužės 15-16 dienomis Pink Sale prekybos centre Rio. Nuolaidos ne tik iki 50%. Kai nuolaidos tokios geros, visi mieste eina tą pačią kryptimį. Rio – malonumas pirkti.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
4: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti būtyje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Šš, paragaukit šankauliukų. Panevėžio centrinis turgus Ukmergės gatvė 26.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
6: Metas aptarti muzikines dramas, gal ne visai muzikines, gal teisinės. Britų žvaigždė Dua Lipa nusprendė netylėti ir padavė Pietų Korėjos įmonę Samsung į teismą Kalifornijoje. Dainininkė teigia, kad bendrovė be jokio leidimo naudojo jos nuotrauką ant televizorių pakuočių, norėdama padidinti pardavimus Amerikoje. Teismui pateiktoje medžiagoje matyti televizoriaus dėžė, o ekrano nuotraukoje nekas kitas, o pati Dua Lipa 2024 festivalio Austin City Limits užkulisiuose. Atlikėjos advokatai pabrėžė, kad ši nuotrauka priklauso pačiai dainininkei ir yra registruota Amerikos autorių teisių tarnyboje. Dua Lipa labai griežtai atsirenka su kuo dirbti ir jos sąraše tokie vardai kaip Versace, Porsche ar Apple, tad pasak jos komandos ji niekada nebūtų leidusi savo veido naudoti ant televizorių pakuočių be jokios sutarties. Už šį pasiskolinimą kabutėse dainininkė reikalauja nemažesnės kaip 15 milijonų JAV dolerių kompensacijos ir draudimo naudoti jos nuotraukas ateityje. Pati bendrovė sako, kad nuotrauką gavo iš partnerių, kurie teikia turinį jų transliacijų paslaugai Samsung TV Plus ir buvo užtikrinti, kad visi leidimai yra. Visgi jie teigia esantys atviri konstruktyviam pokalbiui su žvaigždės komanda. Tai vat pasirodo net ir tokie milžinai kaip Samsung paslysta neįsigilinę į teisinius aspektus. Labai keista, bet taip yra.
7: Muzika, istorijos, emocijos

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
1: Mes mylime hitus. I just wanna give you my full.

0: Chair.
1: Atspėk metus.
2: Šiandien spėliosime, kuriais metais pasirodė Depeche Mode darbas Just Can't Get Enough. Ko gero vienas pozityviausių iš Depešų repertuaro, toks išsiskiriantis, gal dar tokie pirmieji Depešų žingsniai, bet tikrai labai vykęs. Tai metas pasukti galvą, kada pasirodė šis į Didžiosios Britanijos top dešimtuką patekęs darbas ir tais pačiais metais kino teatruose pradėjo rodyti Indiana Jonesas ir dingusios skrynios ieškotojai, bei startavo kanalas MTV. Aišku, Lietuvoje tuo metu buvo galima tik pasvajoti apie visas šitas gerybės, bet tais metais tai pasiekė klausytojų akis ir ausis. Tai pagalvokim, kokiegi galėjo tai būti metai. Eteryje Depeche Mode, Just Can't Get Enough.

0: beveik metus. Pulso eteryje ką tik nuskambėjo Depeche Mode darbas Just Can't Get Enough. Ir dabar metas atskleisti, kuriais metais pasirodė šis kūrinys. Tais pačiais metais kino teatrus pasiekė filmas Indiana Jonesas ir dingusios skrynios ieškotojai bei startavo MTV kanalas. Ir tai yra 1981.
1: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.

0: Panevėžio rajono savivaldybė pristatė planus iš esmės atnaujinti Ramygalos miesto parką. Architektų parengtuose projektuose numatyta įrengti modernę riedlenčių ir paspirtukų aikštelę bei naujas vaikų žaidimų zonas. Daugiausiai diskusijų sulaukė parke esantis vandens telkinys, po pasitarimo su gyventojais nutarta jį panaikinti, o šioje vietoje suformuoti rekreacinę erdvę su mediniais takais ir terasomis. Ypatingas dėmesys projekte skiriamas estetikai, nauji želdiniai bus formuojami taip, kad išryškintų Švento Jono Krikštytojo bažnyčios panoramą. Savivaldybė pabrėžia, kad visi galutiniai sprendimai bus priimti tik suderinus juos su vietos bendruomene. Panevėžio rajono savivaldybė kviečia gyventojus teikti paraiškas individualių nuotekų valymo įrenginių statybos išlaidų kompensavimui. Šiemet vienam pareiškėjui gali būti skiriama iki 1000 eurų kompensacija biologiniams valymo įrenginiams įsirengti. Parama siekiama paskatinti žmonės atsisakyti pasenusios infrastruktūros ar lauko tualetų ir rinktis aplinkai draugiškus sprendimus. Prašymai su reikiamais dokumentais priimami Panevėžio rajono savivaldybės statybos ir infrastruktūros skyriuje iki 2026 rugpjūčio 31 dienos 15 valandos imtinai. Daugiau informacijos apie tvarką pateikiama savivaldybės interneto svetainėje panrs.lt. Panevėžio miesto savivaldybė informuoja, kad gegužės 13-14 dienomis dėl vykdomų vandentiekio remonto darbų bus laikinai ribojamas eismas Nemuno gatvės atkarpoje nuo Pilėnų iki Tilvyčio gatvės. Darbus vykdys uždaroji akcinė bendrovė Aukštaitijos vandenys. Laikini pokyčiai palies ir miesto viešojo transporto maršrutus. Autobusai pažymėti numeriais 4, 5, 11 ir 13 važiuos pakeista trasa. Nuo Klaipėdos gatvės miesto centro kryptimi autobusai kursuos įprastų maršrutų, o iš centrinės miesto dalies bus nukreipiami apylanka per Pilėnų, Alanto, Tilvyčio ir Nemuno gatves. Keleiviams rekomenduojama iš anksto pasitikrinti atnaujintus autobusų tvarkaraščius interneto svetainėje panevėžioautobusai.lt arba pktransportas.lt. Panevėžys ruošiasi minėti Tarptautinę šeimos dieną, kuriai skirti renginiai mieste prasidės šią savaitę. Gegužės 14 dieną 18 val. Kalnapilio arenoje vyks 12-asis Tarptautinis vaikų tautinių šokių festivalis Mes nupinsim šokių pynę 2026. Jame pasirodys jaunieji šokėjai iš Lietuvos, Latvijos, Moldovos bei Ukrainos, o koncerto svečias bus krabalų virtuozas Regimantas Šilinskas. Pagrindinė šventės diena gegužės 15-ąją Laisvės aikštėje nuo 16 valandos vyks renginys Šeimos dūzgės, kuriame numatyti meniniai pasirodymai bei kūrybinės edukacijos. Nuo 10 iki 16 valandos šeimos laukiamos šventėje Harmonijos mieste, Aguonų gatvė 51, o 14 valandą socialinių paslaugų centro kiemelyje rengiama šventė su šauliais ir animatoriais. Šventinė programa penktadienio vakarą 18 valandą vainikuos Panevėžio muzikinis teatras. Festivalyje už muziką ir vaikystę profesionalūs atlikėjai pasirodys kartu su Aukštaitijos regiono muzikos mokyklų bei Vytauto Mikalausko menų gimnazijos auklėtiniais. Šiandien daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, dieną daugiausia nedidelis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra šiąnakt 4-9, rytojaus dieną 10-15 laipsnių šilumos.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
2: Su Paulina

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Kažkaip pažvelgiau į kalendorių, ogi gegužės 12, kaip ir svarbi data, nes jau šį vakarą sužinosime, ar mūsų atstovas Eurovizijos konkurse Lion Sika pateks į finalą. Jis šiandien pasirodys 12 numeriu, tai čia gal ir visai tokia graži kombinacija, gegužės 12, 12 numeris. Lažybininkų prognozėmis Lion Sika turėtų patekti į finalą, jam teks susirungti dar su 14 dalyvių, tarp kurių Estija, Lenkija, viso konkurso favorite laikoma Suomija, Švedija ir kitos valstybės. Įdomu tai, kad komisija, žiūri, jau skyrė savo balsus, jie tai padarė repeticijos metu, na, o šį vakarą savo nuomonę išreikš žiūrovai. Manau, kad Lion Sika turėtų keliauti į finalą, tačiau ar žiūrėsiu šią atranką, nežinau, labai jau ilgai tas konkursas vyksta. O žmogus, kuriam reikia daug miego, tai aišku, gerbėjų raginti ir nereikia, jie su nekantrumu laukia šio vakaro, tikrai draugės visada pasiūlo aptarinėti kiekvieną dainą, susirašyti, gal pasijuokti ar dar kažką. Na, bet tikriausiai šį vakarą aš tą aptarinėtoje nebūsiu, tiesa šeštadienį, manau, konkursą visgi stebėti reikėtų, na ir sužinoti, koksgi bus Europos verdiktas.

0: Laikas reklamai.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: O, labas, aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką vyksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
1: Vaikų dienos stovykla jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
3: Tai prisijungsiu prie atradimų.
4: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
1: Artėja vasara, metas planuoti savo keliones. Ir nežinau kaip jūs, aš labiausiai mėgstu pažintines keliones, tikrai nevengiu muziejų, kas kai kuriems atrodo nuobodus dalykas. Ir štai čia smagios naujienos Beatlų gerbėjams, apskritai muzikos mylėtojams. Paulas McCartney paskelbė naujieną, kad Londone duris atvers pirmasis oficialus legendinės grupės The Beatles muziejus. Jis įsikurs ne bet kurio istorinėme pastate Savile Row 3, kur ketvertukas įrašė savo paskutinį albumą ir sudrebino pasaulį savo garsiuoju paskutiniu koncertu ant stogo. Šiame muziejuje lankytojų lauks 7 aukštai. Bus visiškai atkurta Rūsio studija, kurioje 70-aisiais gimė albumas Let It Be. Taip pat pamatysite niekada anksčiau neviešintą archyvinę medžiagą ir asmeninius grupės daiktus. Lankytojai galės pakilti ant to paties stogo, kur 69-aisiais įvyko grupės pasirodymas. Paulas McCartney juokauja, kad ten bus galima pasijusti bitlais patiems, o muziejaus vadovai išduoda, kad net stogo turėklai ten yra išlikę tie patys. McCartney sako, kad turistai nuolat fotografuoja šį pastatą iš išorės, tad kodėlgi neįleidus jų į vidų. Tai bus pirmoji tokia vieta turinti oficialią Apple Corps licenciją ir šis muziejus turėtų atsidaryti jau kitais metais. Taip kad šiemet dar į savo lankomų vietų sąrašą negalime įtraukti šio Beatlų muziejaus, bet kitą met tai jau tikrai galima padaryti.

0: Reklama.
1: Rio užliejo rožinė nuolaidų banga. Tik gegužės 15-16 dienomis Pink Sale prekybos centre Rio. Nuolaidos net iki 50%. Kai nuolaidos tokios geros, visi mieste eina tą pačią kryptimį. Rio – malonumas pirkti.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiarumai.lt.
4: Pulsas.
5: Širdelių top 3.
6: Mėly klausytojai, mylimiausi jūsų kūriniai laukia jūsų nugulę į širdelių top 3-tuką. Ir šiandien jį atidarome su ACB ir York kūriniu The Fields of Love.

Toliau estafetę širdelių top trietuke iš ATB perima Jason Derulo. Jūsų numylėtas pasirodo yra šis atlikėjas, labai daug pozityvo transliuojantis savo muzikoje ir čia jo darbas

0: Tai taip lengvai, štai taip paprastai mes šiandien uždarome širdelių top 3. Tai buvo 3 jūsų numylėti kūriniai, ATB darbas The Fields of Love, Jason Derulo su Take You Dancing ir čia ką tik skambėjęs Alexia darbas U-la-la-la. Jeigu čia kartais nenuskambėjo jūsų mylima daina, nenusiminkite, galite dovanoti širdeles nukeliaviai pulsas.lt, tiesiog išgirstat eteriją mylimą dainą, nukeliaujat į mūsų internetinę svetainę, spustelit širdelę ir ta jūsų mylima daina būtinai atsidurs čia. Širdelių top 3.
1: Radio stotis Pulsas.
0: Šios dienos muzikinė premjera iš pasaulio priklauso Khalid ir Lau. Pirmą kartą šie du atlikėjai suvienyja jėgas ir tai padaro kūrinyje Tied Up. Abu atlikėjai priklauso elitiniam klubui, tiek Khalid, tiek Lau platformoje Spotify turi kūrinių peržengusių milijardo perklausų ribą. Tad kviečiu pasiklausyti jų bendro darbo.

0: Girdėjote muzikinę premjerą iš pasaulio Khalid ir Lau bendras darbas Tied Up. Ši daina skambės artėjančiame Khalid pasauliniame ture, kur dalyje pasirodymų prisijungs ir Lau. Jeigu būtent Lau vardą girdite pirmą kartą, šiaip man buvo naujiena, pasirodo, jis atlieka kūrinį I Like Me Better. Tai puikia proga išgirsti šį darbą.
1: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.

0: balsas.
1: Šią savaitę nudžiugino žinia, jog grupė Westlife atkeliauja į Lietuvą pirmą kartą. Jie pasirodys mūsų šalyje kitų metų birželį. Na ir dabar tie visi sugrįžimų dalykai iš tiesų yra populiarūs, kai tavo mylima grupė atkeliauja į tavo šalį, turiu menį užsienio grupę, labai dažnai tai reiškia, kad galgi jau įvyko toks kritimas žemyn, kad keliauja net ir į tolimiausius kampelius, sakos kaip Lietuva. Nu, gal reikėtų į savo šalį kaip tik žiūrėti, kad vat, mes jau esam dideli ir didelės žvaigždės pas mus atvyksta. Galbūt ir taip. Tai su kokia jėga Westlife sugrįš, iš tiesų yra smalsu. Na, kalbant apie tas vaikinukų grupes, man teko dalyvauti Take That koncerte Didžiojoje Britanijoje jau tikriausiai kokie 6 metai atgal, tai smagu žiūrėti, kad ir po 2-3 dešimtmečių žmonės scenoje pasirodo su tokia jėga, užkuria tokį vakarėlį, kad tikrai yra visiškai negėda, o būna ir priešingai. Tai norisi pasidžiaugti grupę Teikvet, jų balsais, tai čia Gary Barlow ir Robbie Williams'o bendras darbas Shame.

0: Reklama.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik 1,19 €. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
6: Ši diena muzikos istorijoje.
7: Dar kartelį neriam į rubriką Ši diena muzikos istorijoje. Dabar keliamės į 2017 gegužės 12. Šią dieną Harry Styles išleido savo solinį debiutinį albumą, pavadintą tiesiog jo paties vardu. Harry tapo antruoju grupės nariu po Zayn, pasiekusiu Britanijos topo viršūnę. Ir beje, jam tikrai labai neblogai sekėsi Amerikoje. Tai buvo sėkmingiausia britų atlikėjo vyro debiutinio albumo savaitė per visą moderniąją apskaitos istoriją. Daugelis kritikų tuomet stebėjosi, kaip Harry Styles meistriškai pabėgo nuo berniukų grupės įvaizdžio, pasirinkdamas 70-ųjų roko įkvėptą.

Keliaujam toliau. Dabar 2004 birželio 12 tądien broliai Barrys ir Robinas Gibai iš legendinės grupės Bee Gees grįžo į miestą, kuriame kadaise gyveno. Manchesterio universitetas jiems įteikė garbės daktaro laipsnius už nuopelnus muzikai. Tai buvo jautri akimirka, nes broliai kartu atsiėmė ir pomirtinį apdovanojimą savo broliui Morris. Nors grupė asociuojasi ir su saulėtąja Australija, ir su Miami, būtent Manchesterio lietus suformavo jų ankstyvąją kūrybą.

Toliau rubrikoje ši diena muzikos istorijoje 2001 gegužės 12. Tuo metu britų grupė Travis surengė bene pigiausią koncertą. Jie grojo grupės lyderio Frano Healy vietinėje pradinėje mokykloje Londone vasaros šventės proga ir 150 laimingųjų už bilietą sumokėjo vos po vieną svarą. O Franui tai buvo garbės reikalas, jis norėjo padėti bendruomenėje, kurioje gyveno ir parodyti, kad net ir tapus žvaigžde galima likti paprastu vyruku.

0: reklamai. Rio užliejo rožinė nuolaidų banga. Tik gegužės 15-16 dienomis Pink Sale prekybos centre Rio. Nuolaidos ne tik į 50%. Kai nuolaidos tokios geros, visi mieste eina tą pačią kryptimį. Rio – malonumas pirkti.
1: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
2: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A-reklama ir apie tave sužinos visi. A-reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
5: Lyg ir pavasarėja, lyg ir tie orai tokie nenuspėjami, bet galbūt jau mėgavotės pasivažinėjimu paspirtukais. Aš kažkaip jau gana senokai nuomavausi paspirtuką, vieną kartą būdama Vilniuje tai dariau, kadangi jau turiu savo elektrinę transporto priemonę, tai kaip ir tos nuomos nebeprireikia, bet tiems, kurie visgi naudojasi šią paslaugą, tai iš tiesų vyksta svarbus dalykai, kadangi verslas buvo įpareigotas pasirūpinti šalmais. Ta visa situacija baigėsi šnipštu. Na, lietuviai gal dar nėra pasiruošę tokiems dalykams. Pavogta, sulaužyta, apgadinta beveik 90% visų šalmų, kuriuos suteikė verslas. Ir tai yra įspūdingas skaičius, beveik 3000 vienetų šio inventoriaus, tai iš tiesų labai gaila. Na, o dabar politikai imasi veiksmų, siekia užregistruoti pataisas, kuriomis siūloma atleisti paspirtukų nuomos verslą nuo prievolės kartu su transporto priemone pateikti ir šalmą. Tai norima tiesiog nurodyti, kad už savo saugumą atsakingas yra tas, kuris paspirtuku naudojasi. Šiaip verslas praneša, kad vien po šių pataisų įsigaliojimo, aš kaip suprantu, būtent privertus dėvėti šalmą, ar kaip čia pasakius, su paspirtuku, leidžiant naudotis šalmu, pardavimai sumažėjo 30-35%. Tai kaip ir žmonės gal nenori tų šalmų dėvėti, arba tas šalmas jau pavogtas, taigi žmogus negali naudotis, nes reikia būti su šalmu. Tai, žodžiu, sunkus dalykai, gal kažkokių prošvaizdžių verslui dabar ir galime matyti, bet manau, kad reikia skatinti tą tvarų transportą, bet vat tokios kliurkos, štai tokie sudėtingi biurokratiniai dalykai, saugumas yra svarbu, bet tikrai ne visi klientai nešiosis rankoje šalmą, žinodami, kad reikia paliekti iki kito miesto galo. Sudėtinga, nežinau, kaip čia toliau vystysis šita būtent paspirtukų nuoma, nors ši paslauga yra tikrai reikalinga, prasminga, bet va, kažkoks užstrigimas.
0: Čia Paulina, Pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti. Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Artinantis 16 valandai noriu anonsuoti, kad jau šiandien po 6.10 Pulso eteryje skambės laida Savastis su Dominyku Tarailiu pasivadinusiu slapyvardžiu Laikas. Tai yra jaunas, talentingas, panevėžietis atlikėjas, kuris dalinasi savo muzikiniais atradimais, dažniausiai tai yra alternatyvioji muzika. Tai tikrai Dominyką sveikinu su puikiu muzikiniu skoniu, kuris čia į Pulso eterį įneša tokios muzikos, tokių kūrinių, na, kurie įprastai nepatenka. Kaip Dominykas pats sako, tai yra tie kūriniai, kurie yra be reikalo nepastebėti. Ir jo misija yra tą gerą kokybišką muziką pristatyti klausytojui. Tai šiandien labai kviečiu klausytis laidos Savastis 6:10. Na, o taip pat smagu ir pasidalinti tuo, kad Dominykas praėjusią savaitę penktadienį pasirodė klube Desperado su gyvo garso grupe. Tai yra sparčiai kylantis atlikėjas, kuriam iš tiesų reikia panevėžiečių palaikymo, net nebejoju vieną dieną, jis taps didelė žvaigždė. Na ir čia jo pirmieji bandymai eteryje ledo akmuo.

0: Kauno apygardos prokuratūra apskundė sprendimą, kuriuo siūloma į laisvę anksčiau laiko paleisti už korupciją nuteistą eksparlamentarą Vytautą Gapšį. Nors lygtinio paleidimo komisija gegužės 4-ąją pasiūlė taikyti lengvatą, prokurorai su tokiomis išvadomis nesutinka. Prokuratūros teigimu socialinio tyrimo išvados rodo, kad vis dar egzistuoja rizikos veiksniai susiję su nuteistojo mąstymu, elgesiu bei gyvenimo būdu. Todėl pataisos procesas turi būti tęsiamas. Gapšiui dar likę atlikti 1 metus ir 9 mėnesius laisvės atėmimo bausmės. Ekspolitikas už groto atsidūrė 2023 lapkritį MG grupės politinės korupcijos byloje. Venecijos komisijai sukritikavų siūlomas LRT įstatymo pataisas visuomeninio transliuotojo administracija ragina Seimą iš esmės peržiūrėti projektą. Ekspertai pabrėžė, kad rengiant pakeitimus nebuvo atliktas tinkamas poveikio vertinimas, o numatytas biudžeto įšaldymas gali pakenkti LRT veiklai. Nors Venecijos komisija palankiai įvertino reikalavimą generalinį direktorių atleisti tik 2/3 balsų daugumą, ji rekomendavo šią tvarką taikyti tik naujai skiriamiems vadovams. Taip pat pasigendama aiškių ir objektyvių kriterijų, kuriais remiantis direktorius galėtų būti atleistas anksčiau laiko, bei papildomų garantijų tarybos narių nepriklausomumui užtikrinti. NATO naikintuvai Baltijos šalyse praėjusią savaitę 3 kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos karinių orlaivių. Pasak krašto apsaugos ministerijos, dauguma jų skrydžio taisyklės pažeidė skrisdami be planų, nejungę atsakiklių ir nepalaikydami ryšio su skrydžių valdymo centrais. Be Rusijos lėktuvų lydėjimo NATO oro policijos naikintuvai Latvijos oro erdvėje 2 kartus kilo patruliuoti bei tikrinti neatpažintų objektų. Šiuo metu sąjungininkų misija vykdoma iš bazių Lietuvoje ir Estijoje. Užsienio reikalų ministerija teigia neturinti informacijos apie skandalingai pagarsėjusio Antano Kandroto pravardę celofanas apsilankymų Jungtinių Tautų būstinėje Ženevoje. Nors nuteistasis savo socialiniuose tinkluose skelbė vakar ten sakęs kalbą, Lietuvos atstovybė informacijos apie jo veiklą Jungtinių Tautų teritorijoje neturi, o įrodymų apie patį pasirodymą nėra. Šiandienos rytą Kandrotas pranešė iš Šveicarijos grįžęs į Minską. Jo kelionės į užsienį sukėlė diskusijas dėl kardomųjų priemonių kontrolės. Bent 2 bylose vyrui galioja rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Tačiau teismai patvirtino, kad prašymų leisti palikti šalį nuteistasis nebuvo pateikęs. Teisėsaugos atstovų teigimu tiesioginė atsakomybė už šio pasižadėjimo pažeidimą nenumatyta. Tačiau teismas dabar gali spręsti dėl kardomosios priemonės sugriežtinimo. Premjerė Inga Ruginienė nušalino nuo pareigų savo visuomeninį konsultantą Vigilijų Jukną. Tokį sprendimą vyriausybės vadovė priėmė po portalo 15 min tyrimo, kuriame atskleista, jog Juknos valdoma įstaiga mokslinės paslaugos galimai piknaudžiauja ES lėšomis, rengdama fiktyvius mokymus ūkininkams. Tyrimo duomenimis įstaiga įgyvendina projektus, kuriems suplanuota beveik 299 tūkstančių eurų parama, tačiau žurnalistams patikrinus 13 mokymų skirtinguose miestuose, juose neužfiksuotas nei vienas klausytojas. Šiandien visoje Europoje prasidėjo didžiausio specialiųjų operacijų pajėgų pratybos Trojan Footprint 2026. Jose dalyvauja apie 1000 JAV karių bei 2000 specialiųjų pajėgų narių iš 23 NATO sąjungininkių ir partnerių šalių, įskaitant Lietuvą, Latviją bei Estiją. Šių pratybų tikslas – pademonstruoti kolektyvinę parengtį ir gebėjimą greitai bei efektyviai veikti sudėtingoje aplinkoje. Mokymai vienu metu vyks keliose valstybėse, tarp jų Lietuvoje, Lenkijoje, Vokietijoje bei Sakartvele. Lietuvos kardiologai kartu su šeimos gydytojais paskelbė iniciatyvą, kurios tikslas iki 2028 metų pasiekti, kad 75% hipertenziją sergančių pacientų gebėtų kontroliuoti savo kraujospūdį. Šiuo metu Lietuvoje šis rodiklis vyruoja vos tarp 13-57%, o mirštamumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų mūsų regione išlieka vienas didžiausių Europoje. Kauno klinikų direktorius pabrėžė, kad padidėjusi kraujospūdį turi net 54% suaugusiųjų Lietuvos gyventojų, kai užsienio šalių vidurkis siekia apie 34%. Mokslininkų skaičiavimais tinkama kraujospūdžio kontrolė leistų šalyje išvengti net 28 tūkstančių mirčių. Šiąnakt daug kur trumpi lietus, vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 6-11 m/s. Temperatūra 5-10 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 m/s. Temperatūra 10-15, kai kur šiaurės vakaruose 7-9 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis, ketvirtadienio dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus, vėjas pietinių krypčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra ketvirtadienio naktį 2-7 laipsniai šilumos, ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Ketvirtadienio dieną 14-19 laipsnių šilumos.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
2: Su Paulina

0: stotis Pulsas.
1: Na ką, švęskime dėl to, kad šiandien iki darbų pabaigos lieka mažiau nei valanda. Likite kartu, čia eteryje Carly Rae Jepsen ir All City. Good time.

0: tik pasižvalgysiu.
1: Taip, taip, kaip visada.
0: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
2: O, labas, aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
0: Vaikų dienos stovykla jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
2: Tai prisijungsi prie atradimų.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: Pulsas.
0: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.
5: Šį kartą Švedijos top trejetukas nukelia mus į 2006 metus. Pirmoji gegužės pusė. Trečioje topo pozicijoje Gnarls Barkley su kūriniu Crazy.

Pirmoji Švedijos topo pozicija 2006 metais pirmoje gegužės pusėje priklausė atlikėjui Ola ir jo kūriniui Reina.

0: Reklama. Rio užliejo rožinė nuolaidų banga. Tik gegužės 15-16 dienomis Pink Sale prekybos centre Rio. Nuolaidos ne tik iki 50%. Kai nuolaidos tokios geros, visi mieste eina tą pačią kryptimį. Rio – malonumas pirkti.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežias, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Interogym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, roll shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
3: Radijos stotis Pulsas.

Šiandien rubrikoje šokio aikštelės legenda, nuostabus Faithless darbas Insomnia, kuris dienos šviesą išvydo 95-aisiais ir šovė iki trečiosios Didžiosios Britanijos topo pozicijos. Įdomu tai, kad dainos tekstas kilo iš tikros vokalisto Maxi Jazz, nemigos istorijos, kaip čia reikėtų išsireikšti, jis iš tiesų negalėjo užmigti, todėl kūrinys tapo tam tikra prasme jo išpažintime.

Štai ir prabėgo šį antradienio popietę, štai ir atėjo metas man su jumis atsisveikinti. Geros kelionės namo, gal jūs jau pakeliui, tai mielieji pailsėkite ir būtinai susitikime rytoj. Palieku jūsų Lenny Kravitz darbų I'll Be Waiting ir sakau iki.

Kauno apygardos prokuratūra apskundė sprendimą, kuriuo siūloma į laisvę anksčiau laiko paleisti už korupciją nuteistą eksparlamentarą Vytautą Gapšį. Nors lygtinio paleidimo komisija gegužės 4-ąją pasiūlė taikyti lengvatą, prokurorai su tokiomis išvadomis nesutinka. Prokuratūros teigimu socialinio tyrimo išvados rodo, kad vis dar egzistuoja rizikos veiksniai susiję su nuteistojo mąstymu, elgesiu bei gyvenimo būdu. Todėl pataisos procesas turi būti tęsiamas. Gapšiui dar likę atlikti 1 metus ir 9 mėnesius laisvės atėmimo bausmės. Ekspolitikas už groto atsidūrė 2023 lapkritį MG grupės politinės korupcijos byloje. Venecijos komisijai sukritikavus siūlomas LRT įstatymo pataisas, visuomeninio transliuotojo administracija ragina Seimą iš esmės peržiūrėti projektą. Ekspertai pabrėžė, kad rengiant pakeitimus nebuvo atliktas tinkamas poveikio vertinimas, o numatytas biudžeto įšaldymas gali pakenkti LRT veiklai. Nors Venecijos komisija palankiai įvertino reikalavimą generalinį direktorių atleisti tik 2/3 balsų daugumą, jie rekomendavo šią tvarką taikyti tik naujai skiriamiems vadovams. Taip pat pasigendama aiškių ir objektyvių kriterijų, kuriais remiantis direktorius galėtų būti atleistas anksčiau laiko, bei papildomų garantijų tarybos narių nepriklausomumui užtikrinti. NATO naikintuvai Baltijos šalyse praėjusią savaitę 3 kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos karinių orlaivių. Pasak krašto apsaugos ministerijos, dauguma jų skrydžio taisyklės pažeidė skrisdami be planų, nejungę atsakiklių ir nepalaikydami ryšio su skrydžių valdymo centrais. Be Rusijos lėktuvų lydėjimo NATO oro policijos naikintuvai Latvijos oro erdvėje 2 kartus kilo patruliuoti bei tikrinti neatpažintų objektų. Šiuo metu sąjungininkų misija vykdoma iš bazių Lietuvoje ir Estijoje. Užsienio reikalų ministerija teigia neturinti informacijos apie skandalingai pagarsėjusio Antano Kandroto pravardę celofanas apsilankymų Jungtinių tautų būstinėje Ženevoje. Nors nuteistasis savo socialiniuose tinkluose skelbė vakar ten sakęs kalbą, Lietuvos atstovybė informacijos apie jo veiklą Jungtinių tautų teritorijoje neturi, o įrodymų apie patį pasirodymą nėra. Šiandienos rytą Kandrotas pranešė iš Šveicarijos grįžęs į Minską. Jo kelionės į užsienį sukėlė diskusijas dėl kardomųjų priemonių kontrolės. Bent 2 bylose vyrui galioja rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Tačiau teismai patvirtino, kad prašymų leisti palikti šalį nuteistasis nebuvo pateikęs. Teisėsaugos atstovų teigimu tiesioginė atsakomybė už šio pasižadėjimo pažeidimą nenumatyta. Tačiau teismas dabar gali spręsti dėl kardomosios priemonės sugriežtinimo. Premjerė Inga Ruginienė nušalino nuo pareigų savo visuomeninį konsultantą Vigilijų Jukną. Tokį sprendimą vyriausybės vadovė priėmė po portalo 15 min tyrimo, kuriame atskleista, jog Juknos valdoma įstaiga mokslinės paslaugos galimai piknaudžiauja ES lėšomis, rengdama fiktyvius mokymus ūkininkams. Tyrimo duomenimis įstaiga įgyvendina projektus, kuriems suplanuota beveik 299 tūkstančių eurų parama, tačiau žurnalistams patikrinus 13 mokymų skirtingose miestuose, juose neužfiksuotas nei vienas klausytojas. Šiandien visoje Europoje prasidėjo didžiausios specialiųjų operacijų pajėgų pratybos Trojan Footprint 2026. Jose dalyvauja apie 1000 JAV karių bei 2000 specialiųjų pajėgų narių iš 23 NATO sąjungininkių ir partnerių šalių, įskaitant Lietuvą, Latviją bei Estiją. Šių pratybų tikslas pademonstruoti kolektyvinę parengtį ir gebėjimą greitai bei efektyviai veikti sudėtingoje aplinkoje. Mokymai vienu metu vyks keliose valstybėse, tarp jų Lietuvoje, Lenkijoje, Vokietijoje bei Sakartvele. Lietuvos kardiologai kartu su šeimos gydytojais paskelbė iniciatyvą, kurios tikslas iki 2028 metų pasiekti, kad 75% hipertenziją sergančių pacientų gebėtų kontroliuoti savo kraujospūdį. Šiuo metu Lietuvoje šis rodiklis svyruoja vos tarp 13-57%, o mirštamumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų mūsų regione išlieka vienas didžiausių Europoje. Kauno klinikų direktorius pabrėžė, kad padidėjusi kraujospūdį turi net 54% suaugusiųjų Lietuvoje. Gyventojų, kai užsienio šalių vidurkis siekia apie 34%. Mokslininkų skaičiavimais tinkama kraujospūdžio kontrolė leistų šalyje išvengti net 28 tūkstančių mirčių. Šiąnakt daug kur trumpi lietus, vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 5-10 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 10-15, kai kur šiaurės vakaruose 7-9 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienio naktį vietomis, ketvirtadienio dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus. Vėjas pietinių krypčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra ketvirtadienio naktį 2-7 laipsniai šilumos. Ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Ketvirtadienio dieną 14-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: O, labas. Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
1: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
4: Tai prisijungsiu prie atradimų.
5: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
6: Radijo stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Rio užliejo rožinę nuolaidų banga. Tik gegužės 15-16 dienomis Pink Sale prekybos centre Rio. Nuolaidos net iki 50%. Kai nuolaidos tokios geros, visi mieste eina tą pačią kryptimį. Rio – malonumas pirkti.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlė Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Kauno apygardos prokuratūra apskundė sprendimą, kuriuo siūloma į laisvę anksčiau laiko paleisti už korupciją nuteistą eksparlamentarą Vytautą Gapšį. Nors lygtinio paleidimo komisija gegužės 4-ąją pasiūlė taikyti lengvatą, prokurorai su tokiomis išvadomis nesutinka. Prokuratūros teigimu socialinio tyrimo išvados rodo, kad vis dar egzistuoja rizikos veiksniai susiję su nuteistojo mąstymu, elgesiu bei gyvenimo būdu. Todėl pataisos procesas turi būti tęsiamas. Gapšiui dar likę atlikti 1 metus ir 9 mėnesius laisvės atėmimo bausmės. Ekspolitikas už groto atsidūrė 2023 lapkritį MG grupės politinės korupcijos byloje. Venecijos komisijai sukritikavus siūlomas LRT įstatymo pataisas, visuomeninio transliuotojo administracija ragina Seimą iš esmės peržiūrėti projektą. Ekspertai pabrėžė, kad rengiant pakeitimus nebuvo atliktas tinkamas poveikio vertinimas, o numatytas biudžeto įšaldymas gali pakenkti LRT veiklai. Nors Venecijos komisija palankiai įvertino reikalavimą generalinį direktorių atleisti tik 2/3 balsų daugumą, ji rekomendavo šią tvarką taikyti tik naujai skiriamiems vadovams. Taip pat pasigendama aiškių ir objektyvių kriterijų, kuriais remiantis direktorius galėtų būti atleistas anksčiau laiko, bei papildomų garantijų tarybos narių nepriklausomumui užtikrinti. NATO naikintuvai Baltijos šalyse praėjusią savaitę 3 kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos karinių orlaivių. Pasak krašto apsaugos ministerijos, dauguma jų skrydžio taisyklės pažeidė skrisdami be planų, nejungę atsakiklių ir nepalaikydami ryšio su skrydžių valdymo centrais. Be Rusijos lėktuvų lydėjimo NATO oro policijos naikintuvai Latvijos oro erdvėje 2 kartus kilo patruliuoti bei tikrinti neatpažintų objektų. Šiuo metu sąjungininkų misija vykdoma iš bazių Lietuvoje ir Estijoje. Užsienio reikalų ministerija teigia neturinti informacijos apie skandalingai pagarsėjusio Antano Kandroto pravardę celofanas apsilankymų Jungtinių Tautų būstinėje Ženevoje. Nors nuteistasis savo socialiniuose tinkluose skelbė vakar ten sakęs kalbą, Lietuvos atstovybė informacijos apie jo veiklą Jungtinių Tautų teritorijoje neturi, o įrodymų apie patį pasirodymą nėra. Šiandienos rytą Kandrotas pranešė iš Šveicarijos grįžęs į Minską. Jo kelionės į užsienį sukėlė diskusijas dėl kardomųjų priemonių kontrolės. Bent 2 bylose vyrui galioja rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Tačiau teismai patvirtino, kad prašymų leisti palikti šalį nuteistasis nebuvo pateikęs. Teisėsaugos atstovų teigimu tiesioginė atsakomybė už šio pasižadėjimo pažeidimą nenumatyta. Tačiau teismas dabar gali spręsti dėl kardomosios priemonės sugriežtinimo. Premjerė Inga Ruginienė nušalino nuo pareigų savo visuomeninį konsultantą Vigilijų Jukną. Tokį sprendimą vyriausybės vadovė priėmė po portalo 15 min tyrimo, kuriame atskleista, jog Juknos valdoma įstaiga mokslinės paslaugos galimai piknaudžiauja ES lėšomis, rengdama fiktyvius mokymus ūkininkams. Tyrimo duomenimis įstaiga įgyvendina projektus, kuriems suplanuota beveik 299 tūkstančių eurų parama. Tačiau žurnalistams patikrinus 13 mokymų skirtingose miestuose, juose neužfiksuotas nei vienas klausytojas. Šiandien visoje Europoje prasidėjo didžiausios specialiųjų operacijų pajėgų pratybos Trojan Footprint 2026. Jose dalyvauja apie 1000 JAV karių bei 2000 specialiųjų pajėgų narių iš 23 NATO sąjungininkių ir partnerių šalių, įskaitant Lietuvą, Latviją bei Estiją. Šių pratybų tikslas – pademonstruoti kolektyvinę parengtį ir gebėjimą greitai bei efektyviai veikti sudėtingoje aplinkoje. Mokymai vienu metu vyks keliose valstybėse, tarp jų Lietuvoje, Lenkijoje, Vokietijoje bei Sakartvele. Lietuvos kardiologai kartu su šeimos gydytojais paskelbė iniciatyvą, kurios tikslas iki 2028 metų pasiekti, kad 75% hipertenzija sergančių pacientų gebėtų kontroliuoti savo kraujospūdį. Šiuo metu Lietuvoje šis rodiklis viruoja vos tarp 13-57%, o mirštamumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų mūsų regione išlieka vienas didžiausių Europoje. Kauno klinikų direktorius pabrėžė, kad padidėjusi kraujospūdį turi net 54% suaugusiųjų Lietuvos gyventojų, kai užsienio šalių vidurkis siekia apie 34%. Mokslininkų skaičiavimais tinkama kraujospūdžio kontrolė leistų šalyje išvengti net 28 tūkstančių mirčių. Šiąnakt daug kur trumpi lietus, vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 5-10 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 10-15, kai kur šiaurės vakaruose 7-9 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis, ketvirtadienio dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus. Vėjas pietinių krypčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra ketvirtadienio naktį 2-7 laipsniai šilumos. Ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Ketvirtadienio dieną 14-19 laipsnių šilumos.
1: Mažiau kalbų, daugiau.

Chair. Bulls. Labas vakaras, čia Dominykas Tarailis, laikas sveikinasi su jumis Pulso eteryje, laida Savastis, kurioje pristatau jums atlikėjus ir kūrinius, kurie dažnai lieka nepelnytai nepastebėti. Šiandien grosime vėlyvo vakarui tinkančios muzikos. Pradedame nuo Bad Dance La Liberty, pavadinimas išvertus iš prancūzų kalbos reiškia pasiklydęs laisvėje, kūrinėje labai mažai būgnų ir agresyvių elementų, visas fokusas į atmosferą. Tokie kūriniai dažnai priskiriami ambient arba experimental electronic krypčiai. Įdomu tai, kad šios stiliaus muzika dažnai kuriama sluoksniais, garsai sudedami po vieną, o nerašoma tradicinė dainos struktūra. Eteryje Jiga Papaskiri su kūriniu Perdu Dance La Liberty.

Liberty toliau Atlee Porcher kūrinys paremtas minimalizmu, mažai instrumentų, daug pasikartojimų. Tokia stilistika stipriai išpopuliarėjo po 2010-ųjų lofi ir underground electronic scenose. Daug panašių kūrinių specialiai masterinami švelniau, kad skambėtų minkščiau. Beje, minimal muzikoje labai svarbus tampa ne melodijų kiekis, o garso kokybė ir detalės. Atria 47 Max su kūriniu Atlee Porcher.

Ką tik girdėjote 47 Max ir jo kūrinį Adley Porter. Primenu, kad gegužės 8 dieną Panevėžyje vyko Desperado koncertas, o dabar artėja naujas mūsų koncertas birželio 12 dieną. Grupė Laikas vėl gros Panevėžyje, renginyje susitikime penktadienį. Labai jūsų lauksim. Tęsiam su Yesterday, kūrinys turi stiprų lofi ir indie influence. Tokiuose kūriniuose dažnai paliekamas foninis triukšmas ar netobulumai. Tai daroma tam, kad garsas jaustųsi gyvesnis. Įdomus faktas, lofi muzika internete ypač išpopuliarėjo per YouTube live streamus skirtus mokymuisi ir vakariniam klausimui. Etija Brief su kūriniu Yesterday.

Ką tik girdėjote Brief ir jo kūrinį Yesterday. Toliau Dope Lemon, tai australų muzikanto Angus Stone solo projektas. Prieš šį projektą jis buvo žinomas iš dueto Angus and Julia Stone. Dope Lemon muzikoje yra daug vintage gitarų ir senų analoginių efektų. Įdomu tai, kad daug jų kūrinių labai išpopuliarėjo ne per radiją, o per Spotify playlistus. Etrija

Ką tik girdėjote Dope Lemon ir jo kūrinį Salt and Pepper ir pabaigai Master of None. Beach House yra Dream Pop duetas iš Baltimorės. Grupę sudaro Victoria Legrand ir Alex Ruskelly. Master of None vėliau buvo samplintas The Weeknd kūrinyje The Party and the After Party. Beje, Beach House ilgą laiką buvo laikomi muzikantų mėgstama grupė, labai vertinami kūrėjų nei mainstream auditorijose. Eteryje Beach House su kūriniu Master of None.

0: Ką tik girdėjote Beach House ir jų kūrinį Master of None. Tiek šiam vakarui, čia buvo laida Savastis ir aš Dominikas Tarailis. Laikas, gražaus jums likusio vakaro.
1: Radijo stotis Pulsas.
2: Reklama.
3: Aš tik pasižvalgysiu.
4: Taip, taip, kaip visada.
3: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Teisingos.
2: Greitos.
5: Aštrios.
2: Patikrintos.
5: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
1: Jūs klausotės radijo studijos Pulsas.
6: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here.

0: Laikas reklamai.
1: Rio užliejo rožinė nuolaidų banga. Tik gegužės 15-16 dienomis Pink Sale prekybos centre Rio. Nuolaidos net iki 50%. Kai nuolaidos tokios geros, visi mieste eina tą pačią kryptimį. Rio – malonumas pirkti.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyveno kalbantis raigė? Taip, taip, ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
4: Radijo stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
4: O, labas, aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
5: Vaikų dienos stovykla jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
4: Tai prisijungsiu prie atradimų.
6: Radijo stotis. Pulsas.

0: Reklama.
1: Rio užliejo rožinė nuolaidų banga. Tik gegužės 15-16 dienomis Pink Sale prekybos centre Rio. Nuolaidos ne tik 50%. Kai nuolaidos tokios geros, visi mieste eina tą pačią kryptimį. Rio – malonumas pirkti.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC. Mes dirbame miestui.
4: Radijo stotis Pulsas.